0: This is NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network.
1: Jag har ett asnån i det. Rysag är september. Natsen då är allante. Vi datta den ett ässe för att han har ett kidney disease. Vassiniten siga. En klart asse för i nere ett riten by your side campaign. Siga de kvilligaste. Klavetchen är li mittelsen. I ett assolånan i skjuste klavetchen asa sa. Kunnen ett sin klavetchen är nackebetchen asa sambahasen. Ja asa ett då har ljåsen. Ja nadoha. Den ett ässe då are just the Saskatchewan KIA na kanawe diha then a bitet di sa sa kontsu kunti betine chronic kidney disease dono inole buyersitesas.ca
2: Come in a piego, a woman, a gamund, the best place in the north to York, Venice House, Ipita Maguigo. Cowan is sick, ni suganugo, we ask Pakui Sigan a caginat saho, a piek puga tipaho. We be the gupugo, Ugumingapi mahu, six spaghetti, burgers, Diego and Mawia, Susagutagas, dig, the pachaksa, garlic toast, Diego mina, Iguas to Gutakiwaya, Venice House, Yuga, Wagam Yugis, Punkis and Kihugawa, 922-2222. Kihugi, domi.
1: No, nana not a day. Dana it's a dide, not a serit isim. Kulunak eh, tanu tse di rul in, huh ah